0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen veliki vezir Osmanskog carstva Mehmed Paša Sokolović. Rođen je u mestu Sokolović i u pravoslavnoj porodici oko 1505. godine. Kao dečak je odveden u Jedrene i preveden u islam. Zahvaljujući njegovom zalaganju, Turska je u to vreme vodila pomirljivu politiku prema Srbiji, omogućila zidanje manastira, otvaranje štamparija i obnavljanje Pećke patrijaršije. Od zadužbina koje je podigao, najčuveniji je kameni most na Drini kod Višegrada, na kome je uklesan natpis.
7: U eri vladara svijeta Nurad Hana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Mehmed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek me gospodar u dobro upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izrada mu je bila tako lijepa da onaj koga vidi misli da je jedno zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Bože daj da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i na onom svijetu. Ni hadi mu kaza Tarih, neka ga blagosilja koga vidi. Mehmed Paša načini ovaj most preko vode 985. Zilkadeta.
6: Na današnji dan 1806. godine u Topoli je rođen knez Aleksandar Karađorđević. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine sa ocem Karađorđem Petrovićem odlazi u emigraciju, prvo u Austriju, a onda u Rusiju. U Srbiju se vratio 1839. godine kada ga je knez Mihajlo Obrenović uzeo za svog adjutanta. Kada su 1842. godine ustavobranitelji srušili kneza Mihajla, na presto je stupio Aleksandar Karađorđević. Zbačen je na Svetoandrejskoj skupštini decembra 1858. godine, a na presto je vraćen Miloš Obrenović. 11. oktobra 1834. godine u Novom Sadu je rođena Savka Subotić, borac za prava žena i jedna od najobrazovanijih Srpkinja u 19. veku. Pokrenula je ideju o osnivanju viših devojačkih škola i bila zaslužna za osnivanje prve ženske zadruge u Novom Sadu 1867. godine. Književni rad započela je u nemačkim novinama, a njeni tekstovi su objavljivani i u letopisu Matice Srpske. Bila je počasna članica svih ženskih udruženja u Srbiji i prva predsjednica Kola srpskih sestara, koje je osnovano 1903. godine. Na današnji dan 1851. godine u Vranjevu u Banatu rođen je Josif Marinković, jedan od naših najvećih kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka. Najveći deo stvaralaštva posvetio je horskoj muzici, koju je obogatio u tehničkom i izražajnom pogledu. Utemeljio je romantičarsku solo pesmu u srpskoj muzici.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Pčele, mravi i ostali insekti koji žive u velikim zajednicama večita su inspiracija ljudima. Naučnicima su posebno zanimljivi. Kako to kolonija koja može da broji nekoliko desetina hiljada životinja uspeva tako precizno da odredi ko, kada i šta treba da radi? A ne postoje sekretarice, mobilni telefoni, poštari, niti i jedna pčela, mrav ili drugi insekti koji imaju moć govora. Tajna komunikacija insekata koji žive u velikim zajednicama je u njihovom hemijskom razgovoru. Zamislimo svet u kome nisu izmišljena slova.
1: A, R.
0: Nego su umjesto slova koriste
1: A,
0: boje.
1: R.
0: Zamislimo sada da svaka boja

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
6: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije. Ja ponovo na dnu molim za sve tvoje dodire.

To zovemo crevna propustljivost ili leaky gut, da se creva su propustljiva kao sito i rešeto i to omogućava kontakt svih onih antigena koji, nažalost, a sve više lošom ishranom, prljavom vodom, lošim vazduhom ulaze u naš organizam i na taj način, kad se ta veza između unutrašnjosti creva i zida creva otvori, otvara se put kojem ti antigeni, bakterije, njihovi delovi mogu da uđu u krvne sudove, ulaze u organizam i onda mogu praktično da napadnu bilo koji deo našeg tela, bilo koji organ i, nažalost, tako se i dešava kod nastanka svih onih bolesti koji su posljedica oštećenoj crevne barijere.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.

0: Slušali ste dečiju radio scenu Dragana Lukića, Prva pahulja. Sudjelovali su Tatjana Lukijanova, Branka Sedlar, Dobrila Kostić, Mihajlo Viktorović, Predrag Laković, Stanimir Avramović, Vlastimir Stojiljković, Ivan Manojlović, Dragoljub Petrović, Radomir Šobota, članovi dramske dečije omladinske radiotelevizijske grupe, Minić Vojin, Stefanović Toma, Uzelac Olgica, Jezerkić Vesna, Stojanović Feđa, Numanagić Zlata, Nedeljković Vesna, Stojković Mirjana, Trgovčević Ljubinka, Đurđević Jelena, Višnjić Gordana, Vlajsavljević Nevenka, Tankosić Goran, Šelendić Zorica i ženski oktet i kamerni ansambl Radio Beograda. Muziku komponovao Zlatan Vauda, snimatelj Rade Jovanović, reditelj Boda Marković.
1: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Dragana Lukića, Prva pahulja. Uloge su tumačili Vlastimir Đuza Stojiljković, Tanja Lukijanova, Predrag Laković, Mihajlo Viktorović, Dušan Petrović, Slobodan Sedlar, Dobrila Kostić, Radomir Šobota, Ivan Manojlović i Stanimir Avramović. Ton majstor Rade Jovanović, režija Boda Marković.

13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je vrijeme da Ukrajina dobije novog lidera, jer Volodimir Zelenski nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba sa Rusijom. To je bila reakcija na oštru kritiku ukrajinskog lidera povodom sporazuma Vašingtona i Moskve o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Ukrajinski šef diplomatije Andriy Sybiha poručuje da samo narod ima pravo da odluči ko će biti predsjednik te zemlje. Moskva je Trumpovu izjavu ocenila kao istorijsku prekretnicu. Raste broj žrtava jučerašnjeg ruskog napada na Zaporožje. Poginulo je 20 osoba, od toga troje dece. Danas je dan žalosti, dok se istovremeno traga za onima koji su ostali pod ruševinama. Ruske snage su gađale Kijev, Harkov i Dnjepropetrovsk. Ima žrtava. Jedan muškarac je poginuo, a dve žene su ranjene u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Brejanskoj oblasti. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje državljane da izbjegavaju međunarodni aerodrom Kralji Halid u Rijadu i okolna područja. Nakon jučerašnjeg napada jemenskih Huta na taj aerodrom, u kome je poginulo 12, a povrijeđeno 309 osoba. Huti su danas ponovo upozorili aviokompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio smrtonosni napad na civilne objekte na aerodromu Kralj Halid u Rijadu i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. Uputio je duboko saučešće porodicama ubijenih i želje za potpuni brz oporavak povređenih. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju, koji komora realizuje u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo. Privredna komora pruža pomoć u izradi poslovnog plana i u pristupu povoljnim izvorima finansiranja, kao i mentorstvo i povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima, istakao je Čadež. Vaterpolista i Partizana poraženi su u Atini od ekipe Savone rezultatom 12-9 u utakmici posljednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Eurokupa. Crno-beli su i pre meča sa Savonom izborili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Plasman je izborila i ekipa Šapca, koja je na svom bazenu poražena od Dubrovačkog Juga 11-7 u trećem kolu grupe B kvalifikacionog turnira. U 11. kolu fudbalske super lige na programu su još tri utakmice. Od 15 časova igraju Radnički Niš i Vojvodina. 2 sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Megra igra sa Zadrom. FMP od 18 časova se sastaje u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova ugostiti Beč. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje, poruka je prognostičara. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 14. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 94%, pritisak 996 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Šibenčani kao gosti u Nišu vode sa 2-0, tako da tabela trenutno kaže da je Crvena zvezda prva sa 31 bodom, Vojvodina ubedljivo druga sa 25, prati je IMT Novi Beograd sa 18, dakle velika je razlika između drugoplasiranog i treće plasiranog tima, zatim slede Radnički 1920.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje momentalno stupa na snagu. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Trump je u subotu izjavio da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje državljane da izbjegavaju međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i okolna područja, nakon jučerašnjeg napada jemenskih Huta na taj aerodrom, u kome je poginulo 12, a povređeno 309 osoba. Huti su danas ponovo upozorili aviokompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio smrtonosni napad na civilne objekte u Rijadu i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. 9 osoba, među kojima ima i dece, ubijeni su u pucnjavi u gradu Erie u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Među žrtvama je i osumnjičeni za napad koji je, prema navodima policije, pucao u sebe. Načelnik policije mesto zločina je opisao kao jedno od najpotresnijih sa kojima su se policajci i istražitelji ikada suočili. Motiv napada za sada nije poznat. Gostujući u emisiji Za stolom s apostolom na RTS-u, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mentalitet koji imaju Bošnjaci u Sarajevu, smatrajući da je Bosna i Hercegovina njihova, nikada nije dozvolio da ta zemlja bude zajednica tri konstitutivna naroda. Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bila. Deblokirali smo međunarodne sankcije, sarađujemo sa novom američkom administracijom, sa Rusijom, a sa Srbijom imamo bratske veze, rekao je Dodik. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara. Na 5. Međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija, proglašeni su pobednici i dodeljena priznanja za najbolja vina i najbolje rakije, koje je ocenjivao žiri sačinjen od 26 sudija, eminentnih imena iz sveta somelijerstva i vinskih kritičara. Dodelom nagrada večera se završava 53. filmski festival Fest. Ove godine dodeljuju se nagrade za najbolji film, režiju i scenario u evropskim, svjetskim i regionalnim takmičarskim programima. Laslo Đere je osvojio Challenger u španskoj Bileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4, 6-4. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu grupe ABA lige. FMP se u 18 časova sastaje u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u 20 časova ugostiti Beč. Niški Radnički je u 11. kolu fudbalske superlige na svom terenu poražen od Vojvodine 4-1. U toku je duel Partizana i Novog Pazara, a u 19 časova sastaju se Zemun i Železničar. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 stepeni na istoku zemlje, a dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 9, najviša oko 17 stepeni. Toliko u vestima u 17. prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

Priča o američkoj rock grupi Allman Brothers Band je priča o trijumfu, tragediji, iskupljenju, raspadu i novom iskupljenju. U preko 30 godina postojanja, grupa je prošla trnovit put od jedne od najuticajnijih rock grupa do skupine ostarelih muzičara koji žive od stare slave, da bi u 21. vek stupili kao jedna od najcenjenijih rock pojava novog doba. Reči su muzičkog kritičara, novinara i producenta Brucea Eldera, s kojim se slažemo u potpunosti dok uživamo u čuvenom instrumentalu Allman Brothersa Jessica iz 1973. godine. Nalazi se na njihovom četvrtom studijskom albumu Brothers and Sisters. U originalnoj verziji traje 7,5 minuta, a posvećena je legendarnom džez gitaristi Django Reinhardtu i baš zato njen autor Dickie Betts, koji je ovu kompoziciju nazvao po svojoj ćerki, zamislio je da se Jessica na gitari svira levom rukom i samo sa dva prsta, onako kako je svirao veliki Django. Ko je makar jednom gledao popularnu BBC-evu televizijsku seriju Top Gear, Jessica je čuo kao naslovnu numeru. 1996. grupa Allman Brothers Band osvojila je nagradu Grammy za najbolje izvođenje rock instrumentala, a instrumental je bio upravo Jessica. A po odluci neformalnog žirija zabavne redakcije Radio Beograda 1, među radijskim novinarima Jessicu najbolje svira Sloba Petrović, zajedno sa bendom Mali ljudi iz radija, što ste mogli da čujete jedne godine u našem novogodišnjem programu. A sada se vraćamo Allman Brothersima i iz njihove karijere izdvajamo dva datuma. Prvi je 28. jul 1973. Njihov čuveni nastup na letnjem koncertu u Watkins Glenu u državi New York, kada su sa grupama Grateful Dead i Band svirali pred oko 600.000 posetilaca. A drugi je 31. decembar iste godine, kada je održan radijski prenos njihovog koncerta iz dvorane Cow Palace u San Francisku, koji je trajao 3 puta duže od predviđenog vremena, a Brothersi su svirali svoje poznate pesme u novim aranžmanima. Još koji minut slušamo Jessicu, a potom se oslanjamo na Natašin izbor. Allman Brothers Band u Zabavniku.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: O Franz Beidinger, nasinole ništar berša, kanako miljenješel, sarandoduito berš, mudardeole o nacistja. Avdiveo lesko anav, hramimo ano jek monumentan, e memorial netanesko ano langental, ano austriako burgenland, kupatne e anavenca aver romengo, kotara kavatan, save mudarde ano nacistikano tradipe. Olesko vakeribe, nane numa vakeribe, kotar jek čavota jek familija, ovo vakarela i nikotar romani kupatna, savina šaldilijani holokaust, numa i nikotar štar berše, biva keribaske, taj diskriminacijake, savesine palodujtolum jakoma reba. Pobute ohtovrteš beršenda pale, ano Burgenland, popale putare nape pučipele paribaske, identiteteske, taje dževapi baske, romane organizacije, aktivistja, taj neve generacije, dikenate araken o anavaje viktimenge, čib, taj kultura, numa inite perminene pilta kotaro Roma, ano moderno austrijako amalipe. Ano vakeribe savoka šunen

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Periše Armuša Belog, Četiri i kraj. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, lektorka Olga Babić, tonmajstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić, producentkinja Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručio je ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferite Hodže. Starović je, reagujući na izjavu Hodže da je Kosovo nepovratna realnost i da je suverena demokratska država, poručio da stalno insistiranje Albanije na odcepljenju dela Srbije truju ceo region. Narednih 7 dana, a u cilju očuvanja energetske stabilnosti, akcize na gorivo su smanjene za četvrtinu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o manjim državnim nametima na derivate nafte. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje momentalno stupa na snagu. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenski Huti izveli su novi raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, samo dan nakon napada na tom aerodromu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, povređeno je više od 300, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Raketni napad na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Ulaz na manifestaciju, koja se održava u Spensu i traje do srede, je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je momentalno energetsko primirje između Rusije i Ukrajine. Zatražio je od Moskve i Kijeva da ga ne krše. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da podržava poziv ukrajinskog predsjednika na prekid vatre kojim bi se zaštitili globalno snabdevanje hranom i energetska infrastruktura u Ukrajini i Rusiji. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kome je u subotu poginulo 12 osoba, povređeno je više od 300, kao i na druge mete širom Saudijske Arabije. Raketni napad na aerodrom u Rijadu bio je najsmrtonosniji napad na neku zemlju Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucija iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Ulaz na manifestaciju, koja se održava u Spensu i traje do srede, je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP, koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. Vreme danas promenljivo oblačno.